Trigusu a airport so. Na aka ne fo amie ni wo ye ne firi ho na dwuma die ni nyina no abane we. Ni mama. Na tempo jo. Atleta hodo wa African continent so.